Iske ei ole meillä aina. Kuin ei ole aika kiiret. Joutu kuukin välillä. Parannu vastan ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

Havada yer yine budan. Ciudad yer yine soyit. Koni de dü darum. Klausi gildut me teen. Jäävät mistä näkymään. Muusikka mänkintä saatan.